0: 09025202724. Wasi alaba pe ba se ngbadu ati testimony sin tele loruko Jesu.
1: Je tu so ile fo. Sori opo eyin te wa bi ke ise yin na. Oh, amene. Won fi si olara ni. Ami kan na npe be. Ami dadu olonje to ba wa lara eniyan esa awon olore o le duro ti te ba mu lo waju olore olore ma reject e te ba pe olore si olore a lo nbo ni ko le da lo ami dadu eniyan eyin kan gbo mi o mo ibi to ti farako bo mo so bi woli laaro yi ami dadu lare bo ba sabe ami ye gbe la so lo
2: amen
1: ami ye gbe la so
2: lo amen
1: ami ye gbe la so
2: lo amen
1: ami ye gbe la so
2: lo amen
1: ami dadu oni mo so nipa e gbogbo eyan omo lo e wo bi e je gba elekere e poruko Jesu leyin eleyi eyo kan loku e pi ememema ami dadu ojo pipe lara mi wa ni loni ile sibole ami dadu ojo pipe lara mi ile ba nsi ami dadu ojo pipe lara mi ile ba nsi ami dadu ojo pipe lara mi ile ba nsi o ya adua
2: oruko je
1: ba ba ru ba la da ya da
2: ami dadu ojo pipe lara mi
1: ile ba nsi
2: oluwa fi lo si oluwa ba mi fi lo si
1: ile ba nsi
2: ami dadu ojo pipe
1: ami dadu
2: ojo pipe lara mi oluwa ba mi fi lo si oluwa ba mi fi lo si ile ba nsi ami dadu ojo pipe lara mi oluwa fi lo si
1: ile ba nsi
2: oluwa fi lo si
1: ile ba nsi
2: oluwa fi lo si oluwa fi lo si ami dadu
1: Oluwa finoshi
2: Eba finoshi
1: Ame meta Jesu Oluwa wa
2: Amen.

0: ti pari e
1: so pe mo so
0: fe so fun oko e wi pe oni o fe foko e pe ke relocate ibi te eti teyin gbe ke lo gbale mi o wa gbe todo e o gbe fun agent e wa lo ma rent e ko ye ko ri ben now ore mi
1: bo baby se ma nse bayi
0: o n du mi now
1: ore mi didirin ni e o
0: kilo mean I don't know what you get it in.
1: Ore mi
0: mi like you
1: o de ni e o
0: o de wo ni yen se ogbon lo wa gbon yen ni
1: ore mi
0: ehn
1: ma so fun mi pe o si nronu bi awon ay my god ore o need lati jare awo obirin na need lati smart
0: ere gan ba mi
1: obirin kilo ba mi leru kilo nbe leru ninu oro mi
0: ere gan ba mi
1: so oko fun e
0: je so ere ba mi gan
1: ore mi ni suru
0: ah
1: ni suru farabalẹ
0: kini mo ah
1: sori je
0: ko explain ni sobe explain
1: so fun e sori ile ti mo ko yen oko mi o ever mo ipe mo kole
0: imagine that
1: kilo ngbono lara ninu oro yi kilo ngbono lara e
0: how dare you
1: pariwo
0: how dare ni o tun wa gbire yen fun agent so that oko e wan le lo rent e be ah ore mi
1: sori nu aye sa wa yi so ba je ki 36 e ma sise pelu awon oko to fe yen wa kon swedi de gbeuda ni
0: ah no
1: won kon ma swedi didirin o ma swedi edunrin le ni
0: ore mi re
1: ti sori emi emi abolade abolaji olayemi always 36 mi ma sise ni gbogbo gba ni be ni mo so fun e sori je ki san won kon fun e sori oko mi boko mi o se mo yi pe mo kole yen oko mi mo pe mo kole mi o de so fun mi o ti ever fi se oju pe e mo ti e se nkan to be yen ile sa n gbe yen gbon na mo ore iwo ore sori laarin mi ati o mo pe to ba se pe boya ore ti pe ti pe le mi ati
0: e na childhood friend now
1: ile yen o wo ti bi ti mo le ma mu yan wo pelu status mi ni gboro
0: se bi ten
1: pelu status oko mi gan ni gboro yes mo de ti ko ibi to wa oke o mo nkan se ni mo so fo komi because tin ba so fun ipe a mo ti kole o je ka lo o je ka se kini o le ma se bakan se ni mo so fun ipe mo si really ta fe rent a de ma lo rent
0: do not tala ma gbowo le be ta lo ma gbowo le yen
1: agents lo ma gbowo le na
0: o wa ko fun ta ni
1: o de ma ko fun landlord of course
0: ah omo se ikani e
1: joba o ni mo se je ka so le
0: esteem
1: bi mo se je ka
0: even
1: pe mo fe mo ko mi kuro ni bi ti o worth e kin de mu lo si bi to worth e ika ni mi be yen
0: iru wa be yen o da even se okay na iru supermarket 30 lon ran kan yen to so pe o de kokko mo gan ko wo lo ni
1: oko mi o ba wo lo ko mi se
0: si pe my dear ibi lati ma lo te shopping ha pa ore mi ki lo de to buru bi ele
1: okay shake so shake him boss brain
0: eh na o tell me
1: mo pe awon mo to nsise ninu supermarket mi gan o mo pe mi ni mo ni be yen mo ko mo pe regular customer ni mi ni
0: aye ma ni ka o
1: ika kilo wa n be madam mi
0: irin imu igan ni ka in fact
1: opolo mi lo nsise now
0: opolo ni oko e to bi mo merin fun ko mo po le awon asset be yin imagine that for god sake
1: o je kin san oko
0: ore mi
1: o je kin gbe ni moran
0: what are we friends for
1: friend for
0: you told me you can't even tell your husband
1: mi o le so fun sori je kin gbe ni moran gidi sori awon moran ti mo fe gba e to ba mu e ko mu lo to ba hun e ko ma mu lo
0: pe kini
1: sori so ba mo ko fe saseyori laye
0: eh
1: o de fe se nkan re ninu aye o je ma so foko e pe mo ti ra le o my dear mo ti fe gbajo o mo fe lo fi ra le je ki 36 e ma sise ni gbogbo gba ko je ko ri e ma gbo ma je ko ri e ma tutu lasan je ko ma gbona to ba tin gbona ko ma tutu to ba ah
0: so wa ri
1: omo iporo awon okunrin ori bo se nro yi
0: so wa ri ore mi
1: eh
0: ni titi mi o oko temi to ba se nkan emi ma mo
1: se je se
0: kini nobody se nkan mi mi le ma so fo ko mi
1: se salaye nkan kan fun
0: ehn
1: ko si nkan to ko mi se laye si mi mo
0: ehn
1: ko de si nkan to ko mi fe se ti mi mo but okunrin niyan o no ma kokunrin koko salaye fun yawo e pe ah my dear o mo fe se bayi mo fe se bayi but obirin ni la awo obirin ani lati
0: so wa no ma ki oko so fun ya pe me dem fe se nkan ki obirin won ma hide ti se foko e oko to obi omo fun ah obirin ifa to ma mo so pe obirin mo je ko ma ko mi mo awon ro
1: ore mi
0: yen now
1: ore mi o go
0: what are friends for folk oh my god
1: ma gbo my dear
0: ah ore
1: en do mi my dear ma gbo bi pe oko mi rent ile ti mo ko o de sanwo rent I don't be benny now she ma gbe le mi lo so re mo

0: Alabama.
1: Awe Julia
2: Paul.
1: Kasi wala to ba ye pe ibi te fe to si lo
2: so e ma binu e ma binu ja ri
0: mi o ti e binu o
2: oro mi ye e ma binu o ti mo wala agba lowo won won ti won ti ba bo die die ni o ti de mo won ju
1: again killer bi
0: lo ba
1: hello e ka so chewa
0: eto ni e ya ti leyin ma baba iya mi Nseun. O ti ma npe mi o ma npe mi nu mi ma dun o bo se ma npe oro ta ma so si ba se ma so oro boya jo an da para o le pe mi ode mi o ni pe ko ma npe mi lo de o mo bo se ma npe yen gan a e le mo bo se ma npe bo se ma npe na baby
1: fimile a ma set me up fun
0: cherry mo wa ni pe ko ma pe teyan ba wa nbe teyan ba wa nbe eh nkan to ba wa lo le fi mi se ti ba je pe mi ati enikan ni bo ti wa mo lara Ah. Ise jare.
3: E wa so ba ye loju public
0: mo. O ti mo lara ni.
3: To wa keyan toko yin ara to wu yin le le fi yin da.
0: Ti mo lara ni. E se gan. An chori kan to ba me lara. O ni mo ka to ma so to ba ti wa nta. So pay gan boya ko minimize anything by wo sin mo ni ko ma so de mo. O bo se mo de ti change.

0: se wa wa ni ko ma po mi lode lo ni bayi oni mu de ti change yi ki la be se bayi
1: o ma set o ma intentionally set me up for
0: don't
1: drinking.
0: Come with that you walk pe o fe gbo iwo lo pe awon arale
1: o mo nkan to
0: se o ta lo pa awon arale se wa ko lo so ka awon ka awon da si iwo ni mi o ti e fe ra ra ra you know oni mu de ti change nsin o pe mi lode mo
1: je
2: hello e ka san
1: e
2: ku se opolo
1: yes ma
2: Amen.
0: Mi o ni ko ma mi ni ko mi o si ma ko ti mi si lo tun ma ma kanu su
3: ke
0: po
3: mi se bo
1: che
3: hello
1: e
3: ko le
1: o ti jo ledo yin si china le wa ni
3: Mr. Folake
1: se wa
3: e le fi o de do na si
0: kina so
3: abe mo ni
1: kini fi si
3: e se o no re mo si e ri fi
1: ah e wa o ti di ja o
0: kina ni o ni a ri fi mo abi
1: e ma bu
0: baby mi o mi ni ke bu ni ni ko ma si o le pe mi o pet lim to ba wo eni ko pe mi o ni ko ma pe mi anything o sugbon
4: o ba wo baby re ma
0: hello ma
4: o le ko ku pe ta ka se pe to
0: yes ma
4: chebu wona woni se o lo ti mo la ko se
0: o ma du ma mi
4: ah go ira ti ka se rode se se na ni gbe ni gbe leta
0: so
4: pe wa o pe e ro ko me lori se awon ke ke wa nbe o se mu ya yari o be yari e be wa ni na yo pe oje pe won pe o ya man pe oje ebi oro ohun mara ni o ti fọrọ lori ati owo to wo fi era ti ati e ti
0: ara ko fọ pa mi lori mo ti ko fọ pa mi lori mo 18 nkan ni bayi
4: o le ko o ti ma la amọ ko la ke yawo
1: ma
4: yawo o ku die ka so o ya ra ra babuku o pa ko re le tori awon omo mo lo wi ko mo wi ko ni awon omo na nko e awon omo mo wi mo mo lo ode ku ni eka to
0: ya beji to ba pe ode yen ki se ke boya a njo nja o ta ba nja ki so ba yen o asiko boya yo soro kan oro yen pa o pa lerin we ori ode be mo se re pa ani fi mi le ode
4: eh na mo yere mo mo ole ko ama
0: eh mo ni ko ba so lojo awon eyan ni ko ba so lojo awon eyan ta awon eyan ba
4: se be ni so ni mi ati eyi o ni so ni gbe won lele
0: ni sin bayi o ti binu sin ko rerin mo bayi
4: a to mo rerin ni a mi je ti mu o ebi do yin je nu to gbe gbe fo lori nisin a le ti ye nisin o ko to wi se o lo en dani ira mi ka boda kini le ti bi be wi
0: won mo ka ti message mo trust boda kini won ti message
4: o wo ti akini to mo awon mo de mu to ye ti re tori re a ti ade e ku eto
1: Ale Georgia Emra si ya be je yin lo lo e na ku bi omo bi e ku bo mo bi
0: eyin lo lo lo